0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je prek družabnih omrežij sporočil, da so iranske sile v hormuški ožini napadle 3 ameriške vojaške ladje, ki pa niso bile poškodovane. Ob tem je zapisal še, da pa je bila velika škoda povzročena iranskim silam in njihovim majhnim čovnom, ki naj bi jih po njegovih besedah uporabljali kot nadomestilo za njihovo popolnoma uničeno mornarico. Iranski državni mediji pa so poročali, da so iranske sile z raketami napadle državne oziroma sovražne enote na območju hormuške ožine in da naj bi šlo za njihov odgovor na ameriški napad na iranski tanker. Eksplozije naj bi po poročanju iranskih medijev odjeknile tudi v Teheranu. Vlada je na včerajšnji seji sprejela naložbeni program za projekt dodatnega tira na novi železniški progi Koper-Divača, katerega vrednost znaša dobrih 430 milijonov evrov. V načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 pa je med drugim uvrstila ureditev požarne varnosti heliporta Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra. Naložba je ocenjena na 1,1 milijona evrov. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes dopoldne predviden predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šilič, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel v krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Papež Leon XIV. Bo ob današnji prvi obletnici imenovanja za vrhovnega poglavarja cerkve obiskal Neapelj in Pompeje. V Pompejih, ki jih je leta 1979 prizadel izbruh ognjenika Vezu, bo imel mašo v cerkvi posvečeni Mariji. V Neaplju pa se bo ločeno srečal z duhovščino in redovniki ter verniki. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Dokaj sončno bo in večinoma suho. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.
0: Radio SI. Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Skupni parlamentarni odbor je včeraj ob obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj države. Ob tem je sprejel vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomankljivosti. Gospodarske družbe v naši državi so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot leto prej. Prihodki so bili 148 milijard in pol nominalno višji za 4%, realno pa za enega. Kot so še sporočili z Agencije za javno pravne evidence in storitve, se je neto dodana vrednost na zaposlenega povečala za 4 oziroma 2%. Zanimanje za program Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program je lani v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, 28% več kot leto prej. Slovenija pa je gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine, 18% več kot leta 2024. Med najbolj priljubljenimi državami gostiteljicami za slovenske udeležence ostajajo Španija, Portugalska in Italija. V Slovenijo pa pride največ udeležencev iz Španije, Francije in Češke. V Mariboru so podpisali pogodbo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Deloval bo kot nacionalno stičišče znanja, razvoja in raziskav na področju umetne inteligence, ter bo namenjen sistematičnemu uvajanju sodobnih tehnologij v slovenski izobraževalni sistem. Pobudniki pa udarjajo, da izbira Maribora ni naključna, saj v mesto nastaja tudi superračunalnik. Podpisniki poudarjajo pomen povezovanja raziskovalnih ustanov, gospodarstva, šolstva in lokalnih skupnosti ter odgovorne in etične uporabe umetne inteligence. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Dokaj sončno bo in večinoma suho. Čez dan bo nastajala spremenljiva kupasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Na nižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.
0: Radio SI. Nočni program.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Dobro jutro, želimo. Minutka sedaj le manjka do pole šeste, zgodnja ura je že in upam, da ste že v polnem zagonu in pogonu, tako tudi kot naša Vesna. Dobro jutro, Vesna, želim.
3: Dobro jutro, Mateja. Po čem sklepaš, da sem?
2: Upam, da si kaj takšnega spila, ne? Da ti je malce pognalo kri po žilah.
3: Sem.
2: Sicer pa se bova tudi midve potrudile, da se skupaj s poslušalci zbudiva. Skupaj tudi za vse tiste, ki se boste morda podali na pot ob žici. Tudi o tem bomo namreč rekli kakšno v nadaljevanju, sicer pa za enkrat prijetno prebujanje in seveda dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Ja, z enim očesom spremljamo tudi košarkarsko tekmo onkraj luže. Na drugi tekmi polfinala zahoda namreč Oklahoma gosti Los Angeles Lakers, se trenutno precej izenačena igra 57-58. No, Dončiča seveda ni zraven, kot verjetno že veste, so mu napovedali 8-tedenski prisilni počitek. Sicer pa nič kaj počitkajoče bi lahko rekli tukaj v našem studiu. V nizkem startu smo torej že Vesna Danilovič Novak, tudi Borut Kampuš, ki nam je pripravil odlično glasbo, to vrti Peter Kopše Pišec, tudi Mataj Arnuš sem v vaši družbi in pa tudi sedaj v naši družbi Murphy in pa Tobogan. Dobro jutro.

V počastitev jutrišnjega mestnega praznika pa bo že danes na Ljubljanskem gradu potekala tudi slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta. Podelili bodo naziva Častna meščanka in Častni meščan Ljubljane, ki jo bosta letos prejela ustanoviteljica in dolgoletna dekanja poslovne šole Bled Danica Purk in pa legenda slovenske košarke Ivo Danev. No, sicer pa bo Zoran Janković danes na dogodku tudi sporočil svojo odločitev, ali bo znova kandidiral za župana.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Potem, ko je skupni parlamentarni odbor včeraj potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo kolegi predsednika državnega zbora danes predvidoma potrdil njegovo obravnavo na izredni seji v ponedeljek. Na zakon letijo številne kritike, od opozorilo milijardni proračunski luknji do več kot 500-milijonskega primankljaja pokojninske blagajne ter neustavnosti. Nad zakonom že visita obljubi opozicije o naknadnem zakonodajnem referendumu. Ameriški predsednik Donald Trump je po sinočnjem telefonskem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen sporočil, da ima Unija do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, sicer bo precej zvišal carine. Trump zadnje tedne pritiska na Unijo naj ratificira trgovinski sporazum. Ursula von der Leyen pa je po pogovoru s Trumpom zapisala, da ostajata obe strani v celoti zavezani izvajanju sporazuma. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini obstreljevane. Iran trdi, da so ZDA napadle iranski tanker in še eno plovilo, ZDA so medtem dejale, da so se odzvale na iranske napade. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da med ZDA in Iranom še vedno velja premirje, obenem je Teheranu znova zagrozil še hujšimi napadi, če hitro ne sprejme mirovnega dogovora. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za dopoldne predviden predobravnavni narok za Samirja Jašilića, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja. Šilić, ki na sojenje čaka v priporu, se bo na naroku lahko izrekel o krivdi, obramba in tožilstvo pa bosta pred nadaljevanjem verjetno podali še dodatne dokazne predloge. Košarkarji Olimpije so izgubili prvo tekmo četrtfinala Jadranske lige proti Crveni zvezdi z 92-101. Če se želijo izogniti tretjemu zaporednemu izpadu v četrtfinalih po Megi in Dubaju lani, bo morala Olimpija v torek v Stožicah izenačiti serijo na 2 zmagi, ter nato 3 dni pozneje v Beogradu spet premagati 7-kratne prvake regionalnega tekmovanja. Po podatkih Agencije za okolje bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Najvišje temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo dopoldne še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo delno jasno in po večini suho. Podatke o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra. Na gorenjski avtocesti bo od danes od 9. do 11. maja predvidoma zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: Dobro jutro želimo. 3 minutke so čez 6 in prebujamo se zares v čudovito, sončno, tudi dokaj toplo jutro. Bomo temperature preverili v nadaljevanju. Sicer pa bodo dnevi takšni, da se lahko podate tudi na kakšen pohod ali tek, še posebej v Ljubljani. Ljubljana bo namreč do jutri obdana s pohodniki in tekači. Včeraj se je namreč začela prireditev Pot ob žici in kaj več o tej prireditvi bomo rekli tudi v nadaljevanju. Dobro jutro.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 14 minut, ki je sedaj le čez 6, zvestno bova prelistali tudi današnje časopise. Na naslovnici Dela danes prva obletnica papeža Leona 14. Vprašanje pa je, ali bo srečanje papeža z Markom Rubijem končalo prepire, kakršnih ne pomnijo med najvplivnejšim predsednikom in pa tudi duhovnim vodjem sveta. Pišejo tudi, resnica je stranka Janševe večine, ne opozicija, čeprav resnica ne bo koalicijska stranka, pa jo je treba šteti med vladne stranke, saj podpira in omogoča nastajajočo vlado. Pišejo tudi o potniških ladjah, ki bodo letos tudi pred Izolo, na obali namreč pričakujejo najmanj 130 ladij in 150 tisoč potnikov brez urejenih pristanišč za manjše ladje. Pišejo tudi evropski poslanci spobudo za Evropo, ki bi lahko delovala neodvisno od ZDA in bi lahko sama skrbela za varnost. No, v Delu pa danes pišejo tudi o Škisovi tržnici, ki je tudi dobrodelna zabava. Študentski klubi iz vse Slovenije so se namreč včeraj predstavili na že 29. Škisovi tržnici. Po koncu sejemskega dela, na katerem so klubi predstavili svoje kraje, pa se je začel tudi glasbeni program. Če preverim še dnevnik, tudi na naslovnici dnevnika danes cerkev in pa papež, prvi ameriški predsednik ni postal podaljšek ameriške politike, so zapisali. Leto dni po izvolitvi se Leon 14. kaže kot papež počasnejših potez, a hkrati tudi jasnega sporočila, mir, dostojanstvo človeka in pa edinost. Velikih reform še ni bilo, a v svetu novih vojn in delitev njegova previdnost ni tišina. Pišejo pa tudi o politiki, o interventnem zakonu. Poslanci desnice so namreč dali zeleno luč predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je planiral tako imenovani tretji politični blok. Zakon, ki pod pretvezo interventnosti posega v številne sisteme od davkov do zdravstva in pomeni tudi milijardni minus za proračun, pa je pravna polomija. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je na predlog namreč spisala 32 strani pripomb. O tem boste torej lahko brali v dnevniku. Vesna, dobro jutro. So podobni naslovi tudi v Večeru in Financah?
2: Ja, Mateja, dve tematiki predvsem bi izpostavila iz današnjega večera, in sicer v žarišču je nadzorovanje delavcev. Informacijski pooblaščenec je nedavno oglobil delodajalca zaradi večmesečnega prikritega spremljanja zaposlenih na službenih računalnikih. Nadzor je potekal brez pravne podlage, brez vednosti zaposlenih in v obsegu, ki je močno presegal dopustne meje posega v zasebnost na delovnem mestu. Zato je bila podjetju izrečena globa v višini 71 tisoč evrov, odgovorni osebi pa 4 tisoč. Kje in kako se je to dogajalo, torej preverite danes v Večeru, kjer je pa v ospredju tudi odpoved 7 interventnih radiologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Je odpoved delovnega razmerja podalo kar veliko strokovnjakov, gre za najbolj izkušene radiologe v ustanovi, njihov odhod pa pomeni hud udarec za Mariborski klinični center in potencialno tudi za paciente. In po informacijah iz UKC Maribor naj bi bil eden ključnih razlogov za odpovedi spor glede plačila, pripravljenosti in zahtev po višjih plačah. Torej o tem in še marsičem tudi v današnjem večeru. Radio

0: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Krtino in priključkom Ljubljana Šentjakob se pot podaljša za približno 20 minut. V tem trenutku, če ste na poti po Primorski avtocesti proti Ljubljani, od Vrhnike proti Brezovici je gneča in tudi tukaj se pot podaljša za kakšnih 10 minut. Želimo srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se, potrebna je le sekunda. Radio SE.

0: od zore in pa hitrejši odziv, sicer pa bomo preverili tudi, kakšno vreme nas čaka. Danes bo, kot lahko vidite, že zunaj precej sončno, večinoma tudi suho, temperature od 19 do 24 in tudi jutri bo sončno in toplo, temperature še višje kot danes, nekje do 26 stopin. V nedeljo zjutraj bomo imeli še precej jasno, popoldne se bo oblačnost povečala, no v ponedeljek pa naj bi se od zahoda tudi po oblačilo pojavljati se bodo začele krajevne padavine. Vesna, dobro jutro, je v tem jutru že za kratke rokave?
1: Ni še za kratke rokave, kar nizke temperature so to jutro recimo v Kočevju, v Celju in v Slovengradcu, kjer je sicer jasno, so pa samo 4 stopinje. Megleno vreme v Črnomlju pri 6 stopinjah, tako je tudi v Murski Soboti, Novo mesto jasno 7, Postojna oblačno 9, Bilje pri Novi Gorici jasno 10 stopinj Celzija, v Portorožu je tudi jasno 11, v Ljubljani v naši prestolnici oblačno in 9 stopinj. Radio SI.

0: Vreme pa bo očitno danes in pa tudi jutri odlično služilo tudi pohodnikom in tekačem, ki se bodo v Ljubljani podali na kakšno izmed preizkušenj. Včeraj se je namreč začela 68. prireditev Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81. obletnici osvoboditve. Najprej se je, kot vsako leto, po poti odpravilo skoraj 9000 otrok iz vrtcev, danes pričakujejo več kot 20000 osnovno in pa srednje šolcev. Glavni del prireditve pa bo torej jutri s pohodi na kratke in daljše razdalje in ta dan bo potekal tudi tek trojk. Več pa vodja prireditve Pot ob žici Barbara Železnik.
1: Štartajo lahko iz 8 štartnih točk, tisti, ki pa grejo na krajše pohode, imajo malo manj izbere in cilj krajših pohodov je na Trgu Republike. Prijava za rekreativne pohode je na licu mesta, tako da vabljeni bomo veseli, če vas bo veliko.
0: Ja, in izgovorov, zakaj ne bi, torej ni več veliko, sicer pa jutri bo tudi 9. maj, dan Evrope, ki bo torej letos v znamenju gibanja. In ker precejšnjo število ljudi pričakuje v Ljubljani, organizatorji pravijo, da se naj bi jih zbralo kar 50 tisoč. You are on Radio SI.

0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.hu.
2: Your home of music.

12 minut je čez 7. Dobro jutro želimo in danes se začenja tudi 109. Kolesarska dirka po Italiji, na kateri pa prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Nastop na Giro je sicer predvideval Mateusz Govekar, se je sicer poškodoval in ga zato tudi na italijanski pentli posledično ne bo. Prvi favorit za skupno zmago pa je danes Jonas Vingegaard, no današnja prva etapa pa se bo začela ob 2 popovdne. The morning warm-up on Radio SI.

0: Delays are reported on the A1 before Slovenska Bistrica in the direction of Maribor and between Lukovica and Ljubljana in the direction of Ljubljana. Expect to lose about half an hour there. On the coastal part of the A1, there's heavy traffic before Postojna in the direction of Koper and between Vrhnika and Ljubljana in the direction of Ljubljana. Delays also on the roads Pijava Gorica-Škofljica, Laško-Celje and Mengeš-Trzin-Ljubljana.
1: Kličemo tudi v prometno-informacijski center. Barbara Janežič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah je seveda povečan zaradi jutranje prometne konice. Trenutno največ zastojev iz smeri Štajerske proti Ljubljani, tam nekje za približno slabe pol ure, pa potem kakšnih 15 do 20 minut zamude tudi na primorski avtocesti iz smeri Vrhnike proti Ljubljani. Drugod na avtocestah nobenih hujših zastojev, na glavnih in regionalnih cestah pa je promet prav tako povečan. Cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah je zaprta pri Grobelnem zaradi prometne nesreče. Na glavni cesti Ljubljana-Zagorje pa je pri Šklendrovcu zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Prometno nesrečo smo beležili tudi na cesti Črnuče-Tomačevo. Tam je bil zaprt en vozni pas proti Ljubljani, gre pa že počasi k koncu, tako da ostajajo bolj kot ne zgolj še zastoji. Sicer pa voznike še opozarjamo. Cesta Vrhnika pod Peč bo pri Kamniku pod Krimom zaprta od sobote od 7. ure do nedelje do 20. ure, od danes od 20. ure pa do 20. maja pa bo zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Še priključek Vodice na Gorenjski avtocesti, ta bo popolnoma zaprt, danes od 9. ure pa do 11. maja, pravi do ponedeljka, predvidoma do 4. ure zjutraj in sicer iz smeri Karavank proti Ljubljani. Tako preko priključka Vodice ne bo šlo, uporabiti boste morali ali priključek Šmartno ali priključek Brnik. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
3: Nič 80 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: V nadaljevanju se bomo torej v današnjem koledarju tudi malce poigrali. Nagradno vprašanje boste že našli na Facebook profilu Radija SI. Danes bomo za nagrado dali Rutko. Sicer pa, če malce prej preverimo še vreme, nič kaj veliko nimamo zapovedati. Danes bo sončno, tudi večinoma suho, temperature od 19 do 24. Tudi jutri bo ostalo sončno in pa toplo, temperature še višje kot danes do 26 stopinj. In pa tudi v nedeljo zjutraj bo ostalo še precej jasno, potem pa čez dan nekaj več oblakov. Če preverimo aktualne temperature po slovenskih krajih, v Ljubljani jasno 10, 8 stopinja v Mariboru, 8 tudi v Murski Soboti in Novem mestu, v Slovengradcu jasno 6, v Novi Gorici jasno 11, v Celju 8 in pa v Portorožu trenutno 12 stopinj. Tatjana, so takšne temperature tudi po večini evropskih krajev?
1: Well, mostly around 10 to something teens, maybe start of that. Otherwise, mix of clear and cloudy skies this morning across Europe. Matea, Ljubljana is waking up to 9 degrees Celsius and cloudy skies, 16 degrees and clear skies in Rome this morning, 11 in sunny Vienna, 8 in sunny Zagreb, 12 in cloudy Budapest. In the west, Paris, clear skies, 6 degrees, Berlin, cloudy 8, scale showed 11 in sunny Brussels, 9 in sunny London, 7 in cloudy Madrid. Athens is waking up to cloudy skies and 20 degrees Celsius, and at the other end of the scales, a degree below zero. The coldest European capital this morning is Stockholm. Good morning.

0: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Pa Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Your home of music. Radio SI.

0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.
2: Čas je za 44. maraton Treh src.
3: V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
2: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi z animacijo.
3: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
2: Aktivno, srčno, zabavno.
3: Več na maratonvezajradenci.si.
4: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
5: Od 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
6: Radio SI.
7: Tako, pred nami je današnji koledar, ko bomo preverili, kaj je tale 8. maj prinesel v preteklosti, vam lahko v tem jutru prinese Rutko. Če boste le poklicali in sodelovali, 0242 00815 je prava telefonska številka. Sicer pa 8. maja leta 1828 se je rodil Henry Dunant, ustanovitelj mednarodne humanitarne organizacije Rdeči križ. Danes namreč obeležujemo Mednarodni dan Rdečega križa. In v tem jutru nas zanima, kaj je pravzaprav simbol Rdečega križa. Če še malce pomagam, gre za obrnjeno zastavo ene izmed držav in vi mi boste povedali, katere. Rutka je torej današnja nagrada, 0242 00815 je prava številka. Danes je torej Mednarodni dan Rdečega križa. Kaj pa je simbol Rdečega križa? Gre za obrnjeno zastavo ene izmed držav, katere pa mi boste povedali vi. In to je tudi jasen znak, ki mora označevati neutralne humanitarne ekipe, torej vse osebe, vozila in pa zgradbe s tem znakom ne smejo biti napadene. Pravzaprav tale simbol pomeni, tu pomagamo ranjenim ne glede na stran konflikta. 0242 00815, kaj je torej simbol Rdečega križa? Katera država je tukaj v igri? Gre za državo, ki je brez vojaških zavezništev, ki je tudi gostila nastanek tega humanitarnega gibanja. Vi mi boste povedali, v kateri državi govorimo. 0242 00815, to je prava telefonska številka. In nekdo nas je tudi že poklical. Dobro jutro, želim.
8: Dobro jutro.
7: Kdo je na drugi
8: Robert
7: strani?
8: Robert,
7: lepo pozdravljeni. Kako se imate v tem sončnem petku, sončnem petkovem jutru?
8: Za enkrat še delavno, čez kakaj dve uri pa že ne več, tako da bo super.
7: O, lepo. Torej, greste že kam na lepše?
8: Ne, samo ne. Za ta petek, no. Jutri pa tudi, ja, brda, tako da.
7: Dobro. Sicer pa, Robert, danes je torej Mednarodni dan Rdečega križa. Povejte mi, kaj je simbol Rdečega križa? Gre pravzaprav za obrnjeno zastavo ene izmed držav. Katera država je to?
8: To je lahko Švica.
7: Tako. In kakšen je simbol Rdečega križa?
8: To bi zelo mogo dobro premisliti, ne? Načeloma je to lahko bil Rdeči križ, ne?
7: Tako, Rdeči križ na belem ozadju, pri Švici pa je ravno nasprotno, ne? Gre za bel križ na rdečem ozadju in kot sem rekla, Švica je bila torej tista država, ki je gostila nastanek Rdečega križa. Danes se v Sloveniji začenja tudi mednarodni teden oziroma teden Rdečega križa, kar pomeni, da bodo od vsake vozovnice v letalskem, železniškem, ladijskem in pa tudi avtobusnem prometu ter od vsake poštne pošiljke obračunali prispevek za Rdeči križ v višini 17 centov in na tak način so v lanskem letu zbrali 380 tisoč evrov. Sicer pa ja, Robert, ste tudi vi del te največje oziroma ene največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji?
8: Nisem.
7: Niste. Ste pa verjetno njihovo pomoč že kdaj potrebovali ali še ne?
8: Pa mislim, da potreboval ravno ne, definitivno smo pa, bom rekel, neki del teh dobrodelnih organizacij, pač nekako se trudimo malo skupnosti vrniti v neki obliki, probamo čim bolj direktno to pomagati, koliko se da. Nažalost, pač zaradi nekih zadev so se te mogoče, bom rekel, verjetno zaupanje malo zgubila, ampak dobro, ne glede, to verjamem, da dela dobro in pomaga ljudem, tako kot je treba. No?
7: Tako. Robert, hvala lepa, da ste se oglasili. Rdeči križ vsebuje oziroma vključuje kar 10,000 prostovoljcev in ja, mi se želimo, da bi zaupanje v to organizacijo ostalo in seveda prostovoljci so nujno potrebni. Robert, vam torej čestitke in z veseljem bomo poslali Rutko.
8: Hvala lepa.
7: Hvala lepa. Lepo se imejte, lep petek še naprej.
8: Srečno.
7: Mi preverimo še preostale dogodke. Leta 1877 je bila v New Yorku prva razstava psov. Leta 1914 so ustanovili filmski studio Paramount Pictures, no leta 1978 pa sta se Reinhold Messner in Peter Habeler kot prva človeka brez pomoči dodatnega kisika povzpela na Mount Everest. Preverili bomo tudi glasbeno zgodovino. Najprej zavijamo v leto 1970, takrat je izšel album Let It Be zasedbe Beatles.

Na današnji dan leta 1940 se je rodil ameriški rock'n'roll glasbenik in pevec Ricky Nelson, ki pa je umrl v letalski nesreči leta 1985. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. Tako pa smo že pri koncu današnjega koledarja. Danes je torej Mednarodni dan Rdečega križa in simbol te organizacije je obrnjena švicarska zastava, torej Rdeči križ na belem ozadju. Sicer pa ob koncu gremo v leto 1982. Paul McCartney se namreč povzpne na vrh britanske lestvice z albumom Tug of War in na tem albumu je tudi duet s Stevie Wonderjem Ebony and Ivory.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Bo toplo, bo danes, prijeten petek je namreč pred nami in tudi naša Tatjana se nam bo čez nekaj minut oglasila iz Celja. Sicer pa Vesna, od danes se bo tudi zelo dobro jedlo na Gorenjskem, ne? Predvsem po kar ugodni ceni, ne?
1: Res je, enotni predvsem v Kranju se začenjajo četrti dnevi lokalne kulinarike, poimenovani okusi kranskih mis in 20 gostiln v 6 občinah bo skoraj do konca maja ponujalo menije iz lokalnih in sezonskih sestavin po enotni ceni. Danes bo pa v Kranju tudi mednarodna kuhinja pobratenih in prijateljskih mest. Če se selimo v prestolnico, ta bo do jutri obdana s pohodniki in tekači, že od včeraj poteka prireditev Pot ob žici, na katero se bo danes podalo skoraj 9000 otrok iz vrtcev in več kot 20000 osnovno in srednje šolcev. Organizatorji pa konec tedna vsega skupaj pričakujejo tudi do 50000 športnih navdušencev. Svetovni dan Rdečega križa je danes, v Sloveniji se pa začenja teden Rdečega križa. Če se selimo na Ravne na Koroškem, tam gostijo kulturno-turistični dogodek Festival Solzic, popoldanski del festivala bo v znamenju podelitve priznanja Venec Solzic. Ob 10:00 se začenja tudi seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na dnevnem redu boste pa med drugim še predloga odloka o ustanovitvi delovnih teles in tudi sklepa o imenovanju generalnega sekretarja državnega zbora. In če še gremo v Slovenjgradec, okoli 11. ure se tam začenjajo tedni vseživljenjskega učenja, torej nacionalno odprtje teh tednov približno ob 11. uri. Radio SI.

0: Amy Winehouse Band u Kinu Šiška.
1: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.
2: Radio SI, your home of music.

0: Radio SI traffic update.
1: There has now been an accident on the main road Ljubljana-Kočevje. The road is closed to traffic at Turjak. Another accident earlier on the road Šentjur-Šmarje. The road here is closed at Grobelno. And another accident on the main road Črnuče-Tomačevo. Here one lane is closed in the direction of Ljubljana. Delays on the A1 motorway Ljubljana-Maribor before Savinska Bistrica in the direction of Ljubljana. Expect delays between Lukovica and Ljubljana. Also from the coast coming on the A1 motorway, delays between Vrhnika and Ljubljana, as well as on the following roads, Mengeš, Trzin, Ljubljana and Medno, Ljubljana.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku. Zaprta je tudi cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je pa zaprt vozni pas proti Ljubljani, prav tako zaradi nesreče. Do zastojev prihaja na Štajerske avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica. Od Lukovice naprej pa vse do Ljubljane je tudi en zastoj. Na Primorske avtocesti med Vrhniko in Ljubljano prihaja do zastojev, na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana in Medno, Ljubljana gre tudi počasneje, tako da srečno pot.

0: V zgodnjih jutranjih urah po našem času se je zaključila tudi druga tekma konferenčnega polfinala Severnoameriške lige NBA. Košarkarji Oklahome pa so bili tudi drugič boljši od Los Angeles Lakers. No, s košarko pa v športnem pregledu začenja tudi Sandi Škvarč.
1: Šport na radiju FM.
2: Na uvodni četrtfinalni tekmi Jadranske košarkarske lige je bila Olimpija poražena v Beogradu, kjer je bila Crvena zvezda boljša 101-92. Več Mojca Breskvar.
3: V prvem polčasu sta se Olimpija in Crvena zvezda kar nekajkrat izmenjali v vodstvu, nobeno moštvo pa se ni uspelo priigrati više prednosti. Domači košarkari so na odmor šli s tremi točkami prednosti. V tretji četrtini je Crvena zvezda ves čas držala varno prednost pred Ljubljančani, potem pa je Olimpija na začetku zadnje četrtine z delnim rezultatom 7-0 izenačila in kazalo je na napeto ter izenačeno končnico. A potem so si ena za drugo sledile napake Ljubljančanov. Aleksejev Nikoliču so Beograjčani dvakrat prestregli podajo, Uindo je naredil korake, prednost Crvene zvezde pa je ustrajno rasla in prvič prišla tudi do dvomestnega števila. Domači so tekmo mirno pripeljali do konca. Prvi strelec tekme je bil s 25 točkami Envora, za Ljubljančane je največ točk 19 dosegel Umoja Gibson, eno manj pa DJ Stewart. Druga četrtfinalna tekma bo v torek v Stožicah.
2: Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu na edini domači pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom s 3-2 premagala Madžarsko. Več Marko Pangarc.
4: Vrnitev vratarja Horaka prvič po poškodbi in 3 goli za drugo zmago na 4 pripravljalnih tekmah. Madžarska, prav tako A ligašica, je sinoči na Bledu povedla, izenačila na 2, tekmo pa je z izjemnim golom odločil Marcel Mahkovec v prvi tretjini, pa z igralcem več prav tako atraktivno zadev, eden izmed težko pričakovanih igralcev na pripravah, polfinalist finskega prvenstva Matic Torok.
5: Vsaka tekma je dobra pred takim turnirjem, da se lahko nekaj naučimo iz tega, danes po mojem mogoče kakšen falo preveč. Sobota je nova tekma, spet rabimo en korak naprej narediti, ker je pa pač ta v Avstriji generalka pred svetovnim prvenstvom, tako da bo zanimiva.
4: Gneča je v garderobi, po jutrišnji tekmi v Celovcu z Avstrijo pa bo selektor Edo Terglav določil potnike za pot v Švico. Prva tekma na prvenstvu, jutri teden proti Češki.
2: V boju za finale Lige Evropa so bili nogometaši portugalske Brage po domači zmagi poraženi v nemškem Freiburgu, ki je napredoval skupnih 4-3. V angleškem obračunu v Birminghamu visoka zmaga Aston Villa, ki je izločila Nottingham Forest. Na povratnih polfinalnih tekmah konferenčne lige sta bila uspešna londonski Crystal Palace, ki je izločil ukrajinski Šahtar, ter madridski Rayo Vallecano, ki je ekipo Strasbourga premagal tudi v gosteh. V Kopru se danes začenja zaključni pokalni turnir za rokometašice. Polfinalna para sta Mlinotest Ljubljana in Koper Krim, ki brani Lovoriko. Z relijem Vipavska dolina se začenja nova domača sezona, v kateri bosta naslov branila Rok Turk in sovoznica Blanka Kacin. Drevi bo na sporedu preizkušnja po mestnih ulicah Ajdovščine, jutri še 8 klasičnih brzincev. Vseh relijev za državno prvenstvo bo 8.
1: Šport na Radiu Esi.

0: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI. For you.

0: Take the next exit with Radio SI.
1: Je v današnji oddaji Next Exit, torej spoznavamo Celje in okolico. Kot sem že rekla prej, le bomo podelili tudi paketno nagrado, in sicer družinsko vstopnico za Celjski grad. Nagrado bomo podelili nekje okoli 12. ure. Lahko pa sodelujete tako, da odgovorite na vprašanje in odgovor zapišete v SMS sporočilo. Zraven pripišete tudi kraj bivanja. Sporočilo pa pošljete na nič 41 507 202. Sedaj pa dobro poslušajte, če bi želeli sodelovati. Ulrik II. Celjski ni bil le zadnji moški predstavnik celjskih grofov, ampak je tik pred smrtjo dosegal tudi izjemen politični vzpon na Ogrskem, katera funkcija pa ga je leta 1456 postavila zelo blizu vrha oblasti. Pomagala bom s tremi odgovori. Odgovor A, postal je kraljevi namestnik ogrskega kralja Ladislava Posmrtnega. Odgovor B, postal je beneški dož in pa tudi zaščitnik jadranskih trgovskih poti, ali pa odgovor C, je morda postal veliki mojster viteškega reda zmaja. A, B ali C zapišite torej v SMS in pa kraj bivanja. Nič 41 507 202 je prava telefonska številka. Je Tatjana in njena vodička Metka Kranc pa sta se povzpeli na Celjski grad in mislim, da boste govorili tudi o njegovih prebivalcih, ki so bili tam nekoč.
2: Hello, back to the studio. I'm here with our guide Metka. The view is beautiful up here. Celje Castle is the largest preserved medieval castle in Slovenia. Metka, how old is this castle actually?
3: Well, castle is more than 800 years old. We know that in 1322 it was inherited by Count

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Radio SI. Your home of music.

0: Naša Tatjana je torej danes na okrog, odlično ji služi tudi vreme in mudi se v Celju. Nataša, v nadaljevanju boš tudi ti podelila kakšno nagrado. Kaj je danes za nagrado?
1: Nagrada je, mislim, da družinska vstopnica za Celjski grad. Ne, dobro dan sicer vsem.
0: Tako, na Celjskem gradu smo bili prej.
1: To bomo podelili nekje okrog pol enih, mislim, da ko bo imela Tatjana tudi zadnje oglašanje in takrat nagradno vprašanje si že postavila, ne?
0: Tako, nekaj smo že malce namignili odgovori A, B, C. Ti boš še enkrat ponovila, sicer pa v nadaljevanju boste, mislim, da šli tudi v največjo hiško na drevesu,
1: lepo,
0: ki je v Celju. Tako da uživajte.
1: Ja, hvala.

0: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Radio SI. Your home of music.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula, 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.

0: Kako dolgo bo trajalo, da bo tudi na vzhodu malo podeževalo? Zdaj sprašujem Urbana Žagarja, dežurnega meteorologa. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kaj pravite, kdaj bo zalilo tudi vzhod države pa sever?
1: Ja, napoved že dolgo ni bila tako optimistična, kot je recimo danes, oziroma ampak od dan, torej bolj prihodnji teden, ne, ampak že nekaj časa se nakazuje sprememba potem nekako s ponedeljkom, torkom in kot kaže, bo potem tudi druga polovica tedna precej spremenljiva s pogostimi padavinami, verjetno deloma kot plohami, ampak ja, je napoved precej optimistična. Super. Če pa malce bolj podrobno pogledamo še tale vikend pred nami, marsikdo ga bo preživel na prostem ob razno raznih aktivnostih, ki so bodo odvijale te dni po Sloveniji. Že današnji dan je dokaj sončen, sicer nekaj oblačnosti je na nebu, ampak ne kvari bistveno vtisa vremena, tudi prijetno toplo je danes, čez dan oziroma popoldne bo tam okoli 22-23 stopinj po državi, verjetno za kakšno ploho pa je res majhna, le morda v alpskem svetu in pa na prehodu med Primorsko in Notranjsko, ampak tako, to je danes bolj za štetje na prste ene roke. Tudi jutri podobno oziroma morda še več sončnega vremena v notranjosti Slovenije, je pa res, da bo ena manjša napaka na severu države, severovzhodu. Namreč čez Avstrijo se bo pomikala manjša motnja, kar bo prožilo nevihte bolj na avstrijski strani, ki pa se bodo potem pomikale proti jugu, jugovzhodu in bodo zvečer lahko dosegle tudi, ali pa proti večeru, dosegle tudi sever, severovzhod države, tako da nekaj možnosti za kakšno kapljo dežja bo že jutri, ampak tudi to jutri ne bo ravno tisto pravo izdatno deževje ali karkoli bolj nevihte z kakšnim vetrom, predvsem, ampak tudi to ne bo nič kaj zelo, ne pričakujemo kaj zelo drastičnega. Nedelja še sončna in večinoma suha vsaj do večera, je pa res, da se bo začelo od zahoda počasi oblačiti, torej ta visoka koprenasta oblačnost, ki do recimo popoldneva še ne bo kaj prav posebej gosta, tako da bo večinoma kar sončen dan, no potem pa bo vseeno vse bolj gosta ta oblačnost in verjetno zvečer na Primorskem recimo ne bo več kaj veliko od sonca videti čez oblake, no proti vzhodu pa bo še ostalo sončno do večera in pa ja, kot rečeno, suho. No, že v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu, kot kaže, začele pojavljati prve te krajevne padavine, ki jih bo potem začelo nesti tudi proti osrednjim krajem, verjetno proti vzhodu jih v ponedeljek še ne bo prav zelo veliko, ampak tudi tam potem nekaj ploh in neviht bo. Glavnina dogajanja pa bo nekako, kot kaže, v noči na torek in pa v torek do poldne, potem pa bodo padavine v torek popoldne prehodno ponehale in jih spet pričakujemo potem od srede naprej.
0: No, odlično, držimo pesti, da se tale vaša napoved uresniči, da se tudi zemlja končno napije. Hvala lepa, Urban Žagar, lep vikend želim.
1: Hvala enako, na svidenje.
0: Srečno. You are on Radio
2: SI. SI. Čas je za 44. maraton treh src. V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
3: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi z animacijo.
2: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
3: Srčno, zabavno.
2: Več na maraton vezaj radenci.si.
4: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
5: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Za La Carroche niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za La Carroche, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
1: Radio SI.

0: Я соль, чисто правильно.
1: Гозна пустоловщина в новом Family Hotelu Vilinia. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Radio SI. Your home of music.

0: Dobrih šest minut ostaja do pol enih, čas je za pregled športnih novic. Vesna, kje začenjamo, pri katerem športu?
1: Pri hokeju.
0: No, pa dajmo.
1: Slovenska hokejska reprezentanca je namreč na Bledu včeraj odigrala četrto prijateljsko tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so Madžare premagali 3-2, po tej tekmi je pa Matic Török povedal takole.
2: Vsaka tekma je dobra pred takmo turnirjem, da se lahko nekaj naučimo iz tega, danes po mojem mogoče kakšen faul preveč. Sobota je nova tekma, spet dajmo en korak naprej narediti, ker je pa pač ta v Avstriji generalka pred svetovnim prvenstvom, tako da bo zanimiva.
1: Slovenske hokejiste jutri čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu proti Avstriji. Uvodna tekma na svetovnem prvenstvu jih pa čaka 16. maja proti Češki. Včeraj so košarkarji Cedevite Olimpije na tekmi proti Crveni zvezdi bili še v 33. minuti precej izenačeni z evroligaškim tekmecem. Crvena zvezda je pa v ključnih trenutkih potrdila večjo kakovost in zmagala 101-92. Druga tekma četrtfinala lige ABA bo v torek v Stožicah. Košarkarji ekipe Oklahoma City Thunder so na prvi tekmi konferenčnega polfinala Severnoameriške lige NBA 125-107 premagali Los Angeles Lakers, za katere Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli z 2-0 v zmagah. Za Slovenci so uspešne kvalifikacije uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem. V jutrišnji polfinale se je uvrstilo vseh 5 Slovenk na čelu z Janjo Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma. Uspešen je bil tudi Luka Potočar. V nedeljo bo potekal jubilejni 30. mednarodni pohod po najjužnejši slovenski pešpoti, ki poteka od Dramlja do Srednjih Radenc, po slikovitem Kolpskem kanjonu in po neokrnjeni naravi Krajinskega parka Kolpa. O letošnji trasi Tilne Lindič.
3: Zbirno mesto je v Srednjih Radencih, v kanu kampu Radenci, potem se pa z avtobusi odpeljemo na štart pohoda za Damel, ob 11. je potem štart pohoda, hodimo mimo kota najjužnejše točke Slovenije, hodimo mimo kota najjužnejše točke Slovenije, ustavimo se pri francoskem

0: I'm sick.
1: Deep sick.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: This is your home of music. This is Radio SI.

0: This is Radio SI. Fresh Cut. Today's Fresh Cut.
1: Najnovejšo glasbeno izdajo What You Want belgijska pevka Angèle samozavestno stopa v temnejši, bolj klubski prostor, ob tem pa ohranja občutek domačnosti. Skladbo je produciral francoski elektronski duo Justice, ki skladbi doda basovsko poudarjen zvok in stopnjujočo se napetost značilno za velike klubske odre, s čimer opazno preoblikuje Angèlin zvočni izraz. Angèle brez napora prehaja med angleščino in francoščino in singlom What You Want ponuja pop uspešnico z globalnim potencialom.

to je to ti život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kap, ko sam sem bija v stanovanji, ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče ne sem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na kunci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera. Haron me na svojo barko de posprema, ajde ata mama, baba, deda, sestra, brate, ajde filmi in romani, moji biti, tekst.

0: čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.
2: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in brkinov. Festival Kras Gardmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Trikrat vojni ve, visitkras.info.
3: Amy Winehouse Band v Kino Šiška.
4: Doživi hite, kot so Rihe, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
3: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
4: Vstopnice Eventim.

0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Jutri bomo obeležili Dan Evrope, ki simbolizira mir, sodelovanje in enotnost med evropskimi narodi. Na ta dan leta 1950 je namreč takratni francoski zunanji minister Robert Schuman pozval evropske države, naj združijo svojo proizvodnjo premoga in jekla. In ta povezava je pozneje prerasla v današnjo Evropsko unijo. V njej je 27 držav in več kot 400 milijonov ljudi. Slovenija je postala članica Evropske unije leta 2004. O pomenu tega dne je vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji doktorica Jerneja Jukjerše dejala.
2: Ampak ravno zaradi te situacije, ki jo imamo v svetu, je tako bolj pomembno, da se spomnimo tega, zakaj je Evropska unija sploh nastala. Je projekt miru, je zato, da bi imeli boljše življenje, sodelovali, da smo lahko tisto, kar želimo biti, imamo svobodo, demokracijo, vse to je Evropa. Moramo pa se tudi zavedati, da ta situacija, ki se v svetu dogaja, ni le zdaj. Čez celo zgodovino Evropske unije je bilo kar nekaj takih situacij in Evropa je skupila skupaj in naredila boljše življenje za vse nas, ni pa to enostavno.
1: Dan Evrope, ki ga Evropska unija praznuje v spomin na začetek evropskega združevanja, bo letos po vsej Evropski uniji posvečen športu.
0: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.

0: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko Areno.
1: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju Arene.
0: Pula 28. julij.
1: Vstopnice Eventim.
2: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.

0: Timeless.
1: Sweet Home Chicago, bluesovska klasika, stara, verjeli ali ne, 90 let. Leta 1936 je skladbo, ki danes velja za temeljni bluesovski standard, napisal Robert Leroy Johnson, rojen na današnji dan leta 1911. Gre za eno njegovih največkrat prirejenih del, svoje različice so med drugim posneli Buddy Guy, Freddie King, Cap Moe in sam gospod Slowhand Eric Clapton. Robert Johnson je bil izjemen tekstopisec in glasbenik. Kljub tragično kratkemu življenju umrl je pri rosnih 27 letih, je svojo edinstveno kombinacijo pretresljivega petja in virtuoznega igranja kitare močno zaznamoval prihodnje generacije. Njegova zapuščina je rodila številne legende, od tiste, da je prav on prvi član nesrečnega kluba 27, do slovitega faustovskega mita, da je na križišču o polnoči svojo dušo prodal hudič, v zameno za glasbeni genij. Čeprav za časa življenja ni okusil slave, danes velja za kralja Delta bluesa. Eric Clapton je njegovo zadnjo posneto skladbo Love in Wayne priredil takole.

0: timeless.
1: Robert Johnson je v svoji kratki, a izjemno vplivni karieri vključno prispeval k popularizaciji delta bluza. Kot pove že ime, gre za geografsko opredeljeno podzvrst, ki izvira iz delte reke Mississippi, z območja med Memphisom na severu in Vicksburgom na jugu. Čeprav je bila tamkajšnja zemlja rodovitna, je v regiji vladala huda revščina, ki je ob nesrečni ljubezni postala osrednja tematika bluzovskih besedil. Tisto, kar delta blues se loči od preostalih slogov, je značilno kitarsko preigravanje, kjer pogosto prevladuje tehnika slide kitare. Zvok dopolnjujeta še prodorna ustna harmonika in raskav čustven vokal. Za ilustracijo prisluhnimo skladbi Walking by Myself Jimmyja Rogersa, s katero se poslavlja avtor današnjega Timelessa Marjan Kokol.

0: Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad. Šel cajte, ka mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imel takih skrbi, kakor zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy. Skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas mem nas beži, vse se to hitro odvija. Po

0: jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Radio SI. Your home of music.

0: Izjava dneva. Na Radio SI.
1: Še izjavo dneva današnjo vam zavrtimo in s tem tudi zaključimo dopoldanski del programa na Radio SI. Slišali boste izjavo, zelo kratka je, dolga je samo 11 sekund, je v angleščini in srčno upam, da boste prepoznali njegov glas in tudi povedali, torej, kdo govori in morda tudi zakaj smo ga potegnili na plano danes. 02 42 00 815 je naša telefonska številka. Nagradimo vas z majico Radia SI, če nas torej pokličete in poveste, kdo govori tole.
2: You don't stare at a gorilla. That's a challenging thing to do. So you keep your head down. And you make those vocalizations all the time.
1: Gorile ne gledaš, pravi. To je zahtevno, zato držiš glavo nizko in ves čas oddajaš te rigajoče vokalizacije. Takole v prevodu, koga smo slišali, zakaj pa ga danes slišimo v etru. 02 42 00 815 je naša telefonska številka za vaš klic v živo. Lahko slišimo še njegovo

0: 80 00 815, majica radija je sivo zašla nekomu. Dobar dan.
1: Dobar dan, Savši, Boštjan Petrov.
0: Boštjan, pozdravljeni, odkot nas kličete?
1: Ljubljana.
0: Kako je v prestolnici?
1: Sonček.
0: Vsi tečejo oziroma hodijo?
1: Kako?
0: Če vsi tečejo oziroma hodijo, ali bodo jutri, ne?
1: Ja, to ne vem, nekaj sem jih videl tam.
0: Ste jih videli. Srednje šolci danes bolj in osnovno šolci, jutri pa kar pot ob žici, ne? Se jim boste pridružili?
1: Ne, grem na Gorinsko, tam no. Ljubim.
0: Tudi tam so lepe poti za hojo. Ali pa kam drugam. Boštjan, koga smo slišali?
1: Eto je ta, David Haperberg, kako je že.
0: Kako?
1: Se zide, no, David Haperberg, kako je že tak, in na National Geographic, no, skozi ta gospod streši.
0: A primek je malce res kompliciran, morda veste, zakaj smo ga danes... Zakaj pa smo ga njegovo izjavo dali v eter?
1: Predvidevam, no pač.
0: Zakaj, Boštjan? Ne bo šlo.
1: Ne bo šlo.
0: Ne bo šlo. Hvala, lep vikend želim. Ja, morda pa kdo drug ve, ne? Nič 242, nič 815, torej koga smo slišali in zakaj ga poslušamo danes v eteru. Dobar dan, komu?
2: Dobar dan, Marcelino pri telefonu.
0: Kako je ime?
2: Marcelino, ime pa je gospodo Sir David Attenbrook. To pa je dan zemlje.
0: Dan zemlje je že bil aprila.
2: A ja, tisto bo sem zamedil.
0: Ne bo prav. Srečno.
2: Sir David Attenbrook pa je.
0: To pa je približno, priimek je približno pravilen. Hvala vam, srečno.
2: Srečno.
0: Nasvidenje, nekoga še imamo, dobar dan. Bomo zdaj slišali pravilno ime in tudi zakaj ga danes slišimo v etru. Dobar dan.
3: Ja, zato, kar ima okroglo obletnico, ne?
0: Koliko let?
3: 100 let.
0: Koliko?
3: 100.
0: 100. rojstni dan. Kdo pa je to?
3: Ja. Damjan z Ljutomera.
0: Damjan z Ljutomera, pozdravljeni. Kdo praznuje 100 let?
3: Ja, David Attenburg.
0: Attenborough, zdaj vas bom pa popravila. Sir David Attenborough je danes star 100 let in veliko je hodil na okoline in nam predstavljal naravo. Pa me zanima, če ste morda gledali, Damjan, katero od njegovih serij.
3: Ja, večkrat, ja.
0: In kaj pravite?
3: Ja, vsakam učastno.
0: Tako.
3: Zanimivo ga spremljati, ko je bil še mlad, pa iste posnetko naredil 50 let pozneje. Res zanimiv človek, no.
0: Zelo zanimiv človek, srčen predvsem, ne?
3: Ja.
0: Damjan, hvala vam za klic, tudi da ste rešili tole uganko, ki sicer ni bila tako težka. Prosim, pustite če podatke pri Luki, da vam pošljemo majico, prav?
3: Redo, hvala vam.
0: Srečno, nasvidenje, lep vikend.
3: Čau.
0: Ja, ob... 100. obletnici oziroma 100. obletnici, 100. rojstnem dnevu Sira Davida Attenborougha prihodnji teden izide nov dokumentarec z naslovom Making Life on Earth, Attenborough's Greatest Adventure, ki razkriva nastajanje prelomne serije Life on Earth, za katero Attenborough pravi, da je zaznamovala njegovo življenje. Film skozi njegove dnevniške zapise prikazuje nevarne in izjemne odprave njegove ekipe, od iskanja redkih živalskih vrst v Indijskem oceanu, dosrečan z vojskami v Ruandi in Iraku. No, poseben poudarek pa je na znamenitem srečanju z gorskimi gorilami v Ruandi, torej v današnji izjavi je govoril prav o gorilah, ki je po besedah ustvarjalcev zelo pomembno spremenilo odnos javnosti do teh živali ter spodbudilo naravovarstvena prizadevanja za njihovo zaščito. No, če ste serijo Life on Earth gledali, potem veste, o čem govorim, če rečem, da smo pred njo naravo občudovali, po njej pa jo tudi razumemo. Your home of music. Radio SI.

Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Radio Azar. Your home of music.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
2: SI, this is Radio SI.

0: KOSI traffic update.
1: Several accidents to report. One on the Western Ljubljana Ring Road between Brdo and Kozarje. Then another one on the Eastern Ljubljana Bypass between Zadobrova and Zaloška towards Malince. And another one on the Eastern Bypass before the junction Ljubljana Osot towards Malince. Drive carefully on the A1 midway Maribor-Ljubljana. There is an object on the road before Zadobrova. And of course, there is increased traffic in city centers and main intersections. So also on the Northern Ljubljana Ring Road in both directions, as well as on the southern one from Vič towards Novo Mesto. Delays on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Razdrto and Postojna, and also from Ljubljana towards Vrhnika, and on the road Celje-Laško at Polule in both directions.
2: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Kozarje v smeri Kozarji na odstavnem pasu. Prometna nesreča prav tako ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Zaloško v smeri Malenc, kot tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška v smeri Malenc. Zaradi popoldanske prometne konice seveda gneča na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa pred delovnimi zaporami. Gospoda med zastoji je na štajerske avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami v smeri Celja, pa na ljubljanski severni obvoznici obe smeri in pa na južni od Viča proti Dolenski. Gneča tudi na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kot tudi od Ljubljane proti Vrhniki. Gneča prav tako na dolenske avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju, pa na cesti Celje-Laško pri Polulah v obe smeri. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti pred razcepom Zadobrova proti Ljubljani.

0: Amy Winehouse Band u Kinu Šiška.
1: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Za Lakaroš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Zala Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
5: SI, Radio SI. Your

0: Čas je za 44. maraton treh src.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
0: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi z animacijo.
1: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
0: Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton vezaj radenci.si. Radio Azaj. Your home of music.

0: Radio SI Event Guide.
1: Današnji sončen petek kar vabi na plano. Recimo, če ste ki blizu Velenja, tam se danes dogaja urbani piknik, popoldne glasbo vrti DJ Recordman, ob 19. pa bo nastopila odlična skupina Generator. Jasno.

urbani piknik z generatorjem od 19. pri Domu kulture Velenje. Če ste na obali, pa lahko v Izoli obiščete Hangar bar, kjer se bodo nocoj ustavili srbski garažni rokerji Repetitor.

Elemental v Mariborski pekarni ob 21. In še v Domžale v tamkajšnjem Blue Nautu bo za ljubitelje latino ritmov poskrbela skupina Gaucho Nuevo.

0: fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Radio SI. For you.

0: Ena in edina Metallica, ki si zasluži polnih 6 minut v etru radija SI. Še boljo priporočamo v živo. 3. junija imate priložnost v Bologni ter 11. in 13. junija v Budimpešti. Izberite, kaj vam bolj ustreza. 3 minute so zdaj čez 5:30, čas, da se malo razmigamo skupaj z našo rubriko Let's Move It. Vabimo seveda na rekreativno prireditev Pot ob žice v Ljubljani, ki letos ponovno druži pohodnike in tekače. Včeraj so se na pot podali vrčevski otroci, danes šolari. Glavni dogodek pa bo seveda jutrišnji 68. pohod ob žici. Več pa zdaj Luka. Let's move it.
1: With Radio SI. Dan Evrope, 9. maj, bo tudi letos v znamenju gibanja, saj bo to soboto potekala že 68. prireditev Pot ob žici. Največ obiskovalcev privabi pohod po poti okoli Ljubljane, kjer je med drugo svetovno vojno

0: žičnata ograja okupatorjev. Pohodniki bodo lahko na skoraj 35 km dolgo krožno pot vstopili na 8 točkah, je povedala vodja prireditve Barbara Železnik.
1: Štartajo lahko iz 8 štartnih točk, tisti, ki pa grejo na krajše pohode, imajo malo manj izbere in cilj krajših pohodov je na Trgu Republike. Prijava za rekreativne pohode je na licu mesta, tako da vabljeni bomo veseli, če vas bo veliko.
0: Pohodniki lahko tudi letos uporabljajo aplikacijo Pot ob žici, na voljo pa bodo tudi športni izzivi, kvizi in še kaj. V soboto bo potekal tudi tradicionalni tek trojk, na katerega je prijavljenih že več kot 1600 ekip. Trojka pa mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj. Na izbiro imajo 12,5 in 20 km dolgo traso.
1: Trase teka trojk so standardne, jih nismo spreminjali. Smo pa letos malo spremenili prireditveni prostor. Lani se je vse dogajalo na Kongresnem trgu, letos se pa servisni del, prijavni šotor, garderobni, predstavitve sponzorjev in pa cilj rekreativnih pohodov selijo na Trg Republike.
0: Vzdušje na teku in pohodu je vsako leto odlično, vsaj tako kažejo odzivi iz minulih let.
2: Danes sem prvič tukaj. Ne, ni naporno, ampak je fulje fajn.
3: Ja, naš cilj je vsekakor, da prehodimo do konca cel krog.
4: Ker je danes tak dan in tak spominski duh, da preprosto človek pozabi tudi, če ga malo kolena bolijo.
0: Če želite spoznati Ljubljano z pohodniške perspektive in se ob tem dobro razmigati, potem je 68. pohod ob žici dobra izbira. Let's move.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down van is obstructing traffic on the A2 highway Obrežje-Ljubljana on the slow lane between the junctions for Novo Mesto towards Ljubljana, as well as before the tunnel Mali Vrh towards Ljubljana. A broken down vehicle is also obstructing traffic on the right lane on the A1 highway Ljubljana-Maribor just before the junction Domžale towards Celje. We have delays reported on the A1 highway Ljubljana-Maribor between Zadobrova and Domžale towards Maribor, as well as on the northern Ljubljana's bypass towards Maribor, and on the A1 highway Koper-Ljubljana between the Razdrto and Postojna towards Ljubljana.
2: Zastoj predvsem na poti iz prestolnice proti Štajerski, približno pol ure boste izgubili od razcepa Zadobrova do Domžal, torej na začetku Štajerske avtoceste proti Celju. Tam promet tudi dodatno oviran zaradi obtičanega vozila in zaprtega voznega pasu tik pred Domžalami proti Celju. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je tudi na počasnem pasu primorske avtoceste med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, in to na dveh odsekih. Prav tako je promet oviran na Dolenjski avtocesti na počasnem pasu med priključkoma za Novo Mesto proti Ljubljani ter pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Še eno vozilo tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju in pa na vzhodni mariborski obvoznici med Rogozo in priključkom Maribor Center proti Avstriji. Srečno pot!

0: Sveže na radiu si Jerome 87 in Brush Me Like a Horse. 8 minut če manjka do 6. Če boste jutri kje v bližini Škofje Loke, lahko obiščete festival ponovne uporabe, ki ga bo gostila Loška tržnica. Na njem bodo namreč odprli vprašanje, ki ga pogosto spregledamo. Kaj se zgodi s tekstilom in igračami, ko jih ne potrebujemo več in ali res nimajo več vrednosti? Festival tudi naslavlja problematiko ravnanja z igračami ter spodbuja razmislek o njihovem življenju. Ciklu. Podatki namreč kažejo, da je večina igrač narejenih iz plastike, njihova življenjska doba pa izjemno kratka, velik delež konča med odpadki, čeprav so še vedno uporabne. In kako se lahko obiskovalci, še posebej starši, pripravijo na festival, pa je naši Vesni pojasnila Alenka Dujanovič iz društva Ekologi brez meja.
1: Priporočamo, da spraznijo svoje omare in police, kjer so se mogoče zadržale tudi kake igrače, ki že dolgo niso zašle v roke njihovih malčkov in prinesejo seboj, pa odnesejo domov mogoče tisto, kjer so se malčkom zasvetile oči, ko so zagledali kakšno reč. Bo pa tudi veliko aktivnosti, da se na lokaciji dogaja oziroma se bodo lahko preizkusili tudi sami v različnih delavnicah, kjer bodo sami poskušali iz odpadnih materialov ustvariti nekaj novega, igrače, izdelke za ponovno uporabo, bo pa na prostoru tudi na voljo servisni kotiček, kjer bo šivilja Vesna izvajala manjša šivilska popravila, tako da se lahko tudi kaj takega prinesajo seboj. Tako da ja, veliko izmenjevanja in tudi dobrih praks.
0: Ja, torej, odlična priložnost, festival ponovne uporabe v Škofji Loki, ki je mimo grede brezplačen in še kako v interesu vseh nas, da kaj dobrega, pozitivnega od njega odnesemo. Obiščete torej jutri festival ponovne uporabe v Škofji Loki, vzdušje bo odlično, pa še sonček bo, prav tako.

0: Radiu FI.
1: Ja, začela se je nova sezona Gira in uvod je tokrat kar daleč od Italije. Kaj ne, Luka?
2: Ja, za ta pot nese Barija do Burgosa v Bolgariji se je začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 na startu ni niti enega Slovenca. Uvodni dan je pričakovano postregel sprintom glavnine, prvi nosilec rožnate majice pa je postal Francoz Paul Manje, ki se je izognil hudemu padcu v glavnini in na ciljni črti ugnal Danca Andersena. Prvi favorit za skupno zmago je Danec Jonas Vingegaard, ki je že osvojil Tour in Vuelto. V soboto bo v Bolgariji na vrsti razgibana etapa od Burgosa do Velikega Tarnovega, v nedeljo pa še ena pretežno ravninska trasa od Plovdiva do Sofije. Za Slovenci so uspešne kvalifikacije uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem. V jutrišnji polfinale se je uvrstilo vseh pet Slovenk na čelu z Janjo Garnbret, ki je lovna rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovama.
3: Ja, danes v kvalifikacijah sem se zelo dobro počutila, imela sem dober flow, ker tudi se mi zdi, da sem v težavnosti zelo dobro pripravljena in se mi zdi, da sem začela tekmo zelo sproščeno, kar je vedno fajn in z dobrimi občutki. Sicer so bile kvalifikacije in to v obe smeri dosti lahke in ne vem, kdaj se je nazadnje zgodilo, da so bile tako lahke, ampak nima veze, današnji dan je obkljukan.
2: Pri moških je bil s petim mestom uspešen tudi Luka Potočar. Polfinale bo jutri v zgodnih urah. Košarkarji ekipe Oklahoma City Thunder so na drugi tekmi konferenčnega polfinala Lige NBA 125-107 premagali Los Angeles Lakers, za katere Luka Dončić še vedno ne igra. S tem so povedli 2-0 v zmagah. V večji del napeti in izenačeni tekmi so igralce Lakersov razjezili sodniki, tudi trener JJ Redick je imel po tekmi pripombe.
4: You know, officiated the way they are is because they don't show emotion, and that's a credit to them. I mean, they've really taken the emotion out of the game. They're super tight-knit. They don't complain to the officials, and they, you know, maybe they're the beneficiaries of that. I don't know.
2: Serija se sedaj seli v Los Angeles, kjer bo naslednja tekma v noči na ponedeljek ob 14:30. Na drugi tekmi večera so Detroit Pistons premagali Cleveland Cavaliers 107-97 in v seriji povedli z 2-0. Slovenska hokejska reprezentacija je na Bledu včeraj odigrala četrto prijateljsko tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne skupine v Švici. Slovenci so Mađare premagali s 3-2, 2 gola je dosegel Matic Torok.
5: Vsaka tekma je dobra pred takim turnirjem, da se lahko nekaj naučimo iz tega, danes po mojem mogoče kakšen falo preveč. Sobota je nova tekma, spet dajmo en korak naprej narediti, ker je pa pač ta v Avstriji generalka pred svetovnim prvenstvom, tako da bo zanimivo.
2: Slovenske hokejiste jutri čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu proti Avstriji, uvodna tekma na svetovnem prvenstvu v Švici pa jih čaka 16. maja proti Češki. In še to, v nedeljo bo potekal jubilejni 30. mednarodni pohod po najjužnejši slovenski pešpoti, ki poteka od Damlja do Srednjih Radenc po slikovitem Kolpskem kanjonu in po neokrnjeni naravi krajinskega parka Kolpa po letošnji trasi Tine Lindič.
6: Zbirno mesto je v Srednjih Radencih, za kanu kamp v Radenci, potem se pa z avtobusi odpeljemo na štart pohoda za Damlj, ob 11. je potem start pohoda, hodimo mimo kota najjužnejše točke Slovenije, ustavimo se pri francoskem kamnu, osvetljena bo tudi najdaljša belokranjska kraška jama Kobiljača, v bregu si bomo pogledali prazno vasico in zaključek pohoda je potem spet v kanu kampu Radenci, kjer je malica in kulturni program. Na pohodu bo je postavljen tudi stojnice ponudnikov Kolpske doline.
2: Pohod traja približno 3 ure in je brez vzponov.
0: Šport na Radiu SI.

0: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in brkinov. Festival Kras Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Trikrat vojni ve, visitkras.info.
1: Radio SI, pregled dneva.
2: Na kolegiju predsednika državnega zbora se je med vodji poslanskih skupin vnel spor glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. V Svobodi menijo, da bi morali glede na volilni rezultat in poslovnik dobiti več predsedniških mest, govori Borut Sajovic.
3: Zagotovo pa Svobodi pripada eno dodatno predsedniško mesto, ker to, da ima SDS 8 je OK, mi bi jih morali imeti pa 6, Nova Slovenija pa nikakor ne 4.
2: V Levici in Vesni pa so opozorili, da jim je onemogočeno delovanje v ključnih odborih. Sprememb bodoča koalicija na čelu z SDS seveda ni podprla, govori Jelka Godec.
4: Včeraj, ko ni bilo kamer, je bil veliko bolj spoštljiv pogovor in celo prošnja po džentlmenskem dogovoru in tak naprej. In bilo je. Leta 2022 smo dobili na mizo razrez predsedniških mest in podpredsedniških mest določeno.
2: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ocenjuje, da je pripravljen razrez dober. Meni, da so se vodje poslanskih skupin ob dogovarjanju izkazali za konstruktivno.

0: aktivne ljudi, ki premorejo politično kulturo. Poslanci Svobode bodo za podpredsednico državnega zbora predlagali Natašo Avšič Bogovič. Če bo izvoljena, ji bo pripadlo podpredsedniško mesto, ki je rezervirano za največjo opozicijsko poslansko skupino. Za imenovanje nove generalne sekretarke pa kolegi predsednika državnega zbora predlaga Špelo Ocvirk. O obih predlogih bodo odločali na ponedeljkovi izredni seji. Pred mestnim praznikom je danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja Ljubljanskega mestnega sveta, na kateri je župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Sejo pa je zaznamovala tudi Jankovićeva napoved vnovične županske kandidature.
1: Odločitev je trajala dolgo, je bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
0: Istočasno je predsednik Piratov in ljubljanski svetnik Jasmin Feratović, ki napoveduje vnovično kandidaturo za županski stolček v prestolnici, povedal, da si Ljubljana zasluži drugačno politiko in opozoril, da se prebivalce izrinja na račun turistov in bogatih investitorjev. Še to, kriminalisti so na območju Goričkega v minulih dneh izvedli racijo in zasegli več kot 86 kg konoplje, orožje in odkrili posebej prilagojen prostor za pridelavo prepovedane rastline, govori kriminalist Bojan Raus.
2: S preprodajo prepovedanih drog bi osumljeni na trgu na debelo zaslužili za približno 450 tisoč evrov, pri ulični preprodaji pa nekje okrog milijon evrov.
0: 8 osumljenih so aretirali pri pakiranju droge, gre pa za enega največjih zasegov konoplje v Sloveniji.
3: Pregled dneva. Radio SI.
4: Be careful, an accident has occurred on the A5 highway. That's from Maribor to Hungary, between the junctions Dragučova and Pernica, so towards Hungary, an accident, and further on that same highway, on the section between Pernica and Lenart, towards Hungary, the right lane is closed due to a broken down vehicle, so please drive very carefully. Previdna nesreča se je zdaj zgodila na pomurski avtocesti med Dragučovo in Pernico proti Murski Soboti, torej proti Madžarski. Nekaj kilometrov naprej na odseku med Lenartom in Sveto Trojico oziroma med Pernico in Lenartom, pa tudi zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Vozite skrajno previdno.

0: Od 25. aprila do 17. maja raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
1: Radio SI, your home of music.

0: Timeless.
1: Sweet Home Chicago, bluesovska klasika, stara, verjeli ali ne, 90 let. Leta 1936 je skladbo, ki danes velja za temeljni bluesovski standard, napisal Robert Leroy Johnson, rojen na današnji dan leta 1911. Gre za eno njegovih največkrat prirejenih del, svoje različice so med drugim posneli Buddy Guy, Freddie King, Cap Moe in sam gospod Slowhand Eric Clapton. Robert Johnson je bil izjemen tekstopisec in glasbenik. Kljub tragično kratkemu življenju umrl je pri rosnih 27 letih, je svojo edinstveno kombinacijo pretresljivega petja in virtuoznega igranja kitare močno zaznamoval prihodnje generacije. Njegova zapuščina je rodila številne legende, od tiste, da je prav on prvi član nesrečnega kluba 27, do slovitega faustovskega mita, da je na križišču o polnoči svojo dušo prodal hudiču, v zameno za glasbeni genij.

Prav za časa življenja ni okusil slave, danes velja za kralja Delta Bluesa. Eric Clapton je njegovo zadnjo posneto skladbo Love in Wayne priredil takole.

0: Timeless.
1: Robert Johnson je v svoji kratki, a izjemno vplivni karieri vključno prispeval k popularizaciji delta bluza. Kot pove že ime, gre za geografsko opredeljeno podzvrst, ki izvira iz delte reke Mississippi, z območja med Memphisom na severu in Vicksburgom na jugu. Čeprav je bila tamkajšnja zemlja rodovitna, je v regiji vladala huda revščina, ki je ob nesrečni ljubezni postala osrednja tematika bluzovskih besedil. Tisto, kar delta blues se loči od preostalih slogov, je značilno kitarsko preigravanje, kjer pogosto prevladuje tehnika slide kitare. Zvok dopolnjujeta še prodorna ustna harmonika in raskav čustven vokal. Za ilustracijo prisluhnimo skladbi Walking by Myself Jimmyja Rogersa, s katero se poslavlja avtor današnjega Timelessa Marjan Kokol.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Washington, Kreml in Kijev so potrdili tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Veljalo bo od danes do ponedeljka. Dogovor po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa vključuje tudi izmenjavo po 1000 ujetnikov med stranima. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem z odlokom odredil, da vojska v času parade ne sme napadati Rdečega trga v Moskvi. Združene države še vedno pričakujejo odgovor Irana na predlog zakončanja vojne, ob tem pa zavračajo nadaljni nadzor Teherana nad strateško hormuško ožino. Z tega območja tudi danes kljub prekinitvi ognja poročajo o obstreljevanju med stranima. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je dejal, da se ne bodo uklonili pritisku. Kolegi predsednika državnega zbora je potrdil razdelitev odborov, komisij in funkcij v njih. Z razdelitvijo so nezadovoljni v strankah odhajajoče koalicije. Za generalno sekretarko državnega zbora so sklenili predlagati Špelo Cvirk, Gibanje Svoboda pa bo za podpredsednico državnega zbora predlagalo poslanko Natašo Avšič-Bogovič. Po nedavnih hudih nesrečah na avtocestah in prometnem kaosu so odgovorni tudi včeraj sestankovali o ukrepih za večjo varnost in pretočnost prometa, predvsem ob deloviščih. Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo naložila pripravo poročila o prometni varnosti, zato so se včeraj sešli z Darsom, policijo in drugimi institucijami. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe z zahtevo po odstranitvi kanala. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jureje Roman.
2: Po dokaj umirjenem začetku prve etape na kolesarski dirki po Italiji je v zaključku prišlo do dveh padcev, bolj množičen je bil tisti nekaj 100 metrov pred ciljem, spredaj so ostali le sprinterji in prvo priložnost je izkoristil Francoz Paul Magnet, ki je pri najpomembnejši zmagi kariere. Ženska kolesarska dirka po Španiji je zavila v gorski del, pred zadnjo etapo je na vzponu okolici Hihona dobila nizozemka Anna van der Breggen in oblekla rdečo majico vodilne pred današnjo še težjo zadnjo etapo zaključkom na Angliru. Urška Žigart je prišla v cilj 17. in je skupno 12. Strelka Urška Kuharič je na evropskem prvenstvu v Osijeku osvojila 8. mesto v trojnem položaju s puško na 50 metrov, čeprav je bila prva v kvalifikacijah. Živa Dvoršek je bila 23. Urška Hrašovec 44. Robert Markoja pa 21. Zvečer na vrhniki začetek finala državnega prvenstva v malem nogometu, domačini so Dobovec premagali po izvajanju kazenskih strelov. V košarkarski Euroligi si je Fener Bahče po tesni zmagi nad Žalgirisom priboril vozovnico za zaključni turnir, zadnja vstopnica bo podeljena po peti tekmi med Panathinaikosom in Valencijo, ki je včeraj zmagala v Atenah. Rokomet, igralke Ljubljane in Krima so finalistke pokalnega tekmovanja. Ljubljančanke so včeraj v Kopru premagale Mlinotest z 29-24, Krimovke pa so z 52-17 ugnale domači Koper. Finale bo zvečer ob 18. uri. Po 10 hitrostnih preizkušnjah na reliju za svetovno prvenstvo na Portugalskem je v vodstvu Sebastian Ogier, le nekaj sekund za njim na 6. dirki sezone zaostaja Belgijec Novil. In še tenis, Novak Djokovic se je po dvomesečnem premoru zaradi poškodbe rame vrnil na igrišče in na turnirju serije 1000 v Rimu v drugem krogu izgubil. Z 2-1 v nizih ga je izločil Hrvat Dino Prižmič.
1: Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo padavine postopno ponehale.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pogovori o končanju vojne med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo, cilj pa je vsak dan bliže, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je še dejal, je predlog za 3-dnevno premirje med državama podal sam, z njim pa sta se strinjala tako Moskva kot Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je Washingtonu zahvalil za produktivno diplomacijo in odredil svoji vojski, da danes ne napade Rdečega trga v Moskvi. Britanski laboristi premijeja Kira Starmerja so po delnih izidih zabeležili poraz na lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi sta laboriste tam prehiteli stranka za neodvisnost Plaid Cymru in skrajno desna Reform UK. Stranka je morala poraz priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Velike Britanije vodile stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Skoraj 3/4 Evropejcev vidi koristi od članstva v Uniji. V naši državi je ta delež še nekoliko višji, in sicer tako meni 81% vprašanih. Kot je še razvidno iz včeraj objavljene raziskave Eurobarometra, velika večina državljanov povezave vidi Unijo kot stebr stabilnosti in varnosti. Kot glavne skrbi označujejo razmere v svetu in življenjske stroške. Skupina občanov je na Sobotinu nad Novo Gorico pripravila tradicionalno dogajanje pred dnevom zmage. Na hribu so na italijansko pobudo najprej oblikovali napis Mir, po 15 minutah pa so nato izpisali še besedo Tito. Napis Tito, oblikovan s kamenjem, je na Sobotinu stal več desetletij, v zadnjih letih pa ga ne obnavljajo več. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami. V torek popoldne bodo padavine postopno ponehale.